0: دست رخر و مربوط دین جیده دو گودامی شکر نفود بخراب دوتو
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansado camino.